0: төрт қадамлық қызмет ұсылыны ижады елға қойды. Партия әзалары қадырлар қайт-қайта ішік алдығычы беріп, сырдышып, әмірақ болып, сәвірчаллық білін етәкіліп, тәдірші халда Сүмәйенің көңілдегі түгінні ешді. Маралбеші Пасарлық партия комитетінің шөжесі Ван Шыңлон мұндақтыды. Партия әзалары қадырлар дайым беріп, оныңға әмірақ болып паранлашды. Анысының докторханығы кіріп, давалынышыға ярдамлашды. Оның чырайға күлкі үйгіргелігіні көріп, біз төліген бәділіміздің әрзейдіғалықыны хес қылдық. Маралбеші Пазарлық партия комитеті күнділік қызметлерді амының күнділік ехтияжығы бірләштіріп, давалаш, халыз кесел көріш, өгінішке етекчілік қылыш, яшанғаларға ярдан беріш, юләш, зидиетлеріні мұрасы қылыш қатарлық өзгече мұлазымет бөлеклеріні дәл жайда тәсіз қылып, амыға мұлазымет қылды. Яна, амма заказ түшіріш, мәхәлі заказ әвәртіш, партия әзалыры заказ құбыл қылыштек епі қалқылық микро мұлазымет әндізісіні ижады елға қойып, қызметтіке партия әзалыры таянч пидайыларыны өз артықшылықыға бірләштіріп, мұлазымет іш орныны үстіге елішқа тәшкілері. Мұлазымет мәзмуны амының ішләп чықырыш, тұрмышының һәр қайсы тәрәпләріні қапләрі. Маралбеші базарының ахалысы Мәрием Нәзәр мұндақтыды. Hazır mahalla mulazimati hem tez hem yaxşı. Uyumuzun su turbisi buzulup qalsa, yoki qoşnılar arasında ziddiyet payda bolsa, faqat bir egiz gap qılsaqla partiya azalları, kadrlar dərhal uyğa çıxırıb yardım qılıdı, həll qılıdı.
1: Stansımız xəvri. 7-ci ayının 8-ci günü Abdınım Raylıq Xalq Doktorxanası qan bölümünün qan yığış öyüdə 6 saat üzüldürmək yığış nəticəsində Sancı şəhərdən gələn yaş pidayı, yəni özgərtilgən ismini qollanğan Wang Gangchang müvafiqətlik halda 177 birlikdəki qan işləgici qol hüceyrə suspenziyalik suyuqluğunu iyanı qıldı. Бұның білән, о, Абдыным район бойынша қан ішлігіші ғол үзәйірі иәні қылған 252-ші кішіге айылынып, ұсы қыны, яқшы ішілері арқылық, натуныш ағырықны қайта айатлық еріштіріш нұрына чақнатты.
0: Бұй ел 32 яшқы кірген Ван Ган Чиан 2020-ші елі Джонхуа елік амбырға әза болған. Бұ таллаш оның балылықырыки бір мәзгілік олайда кәчірмішідін кәлген. Оымындақтыды. 6 yaşqa kirgan vaqtimda onam oqqan kesili sababidan olamdan o'tdi. Qon ishlaguvchi qo'l hujayra iyoni qilish to'g'risidagi ishlarni egilgandan keyin Jonghua yilik ambirga a'zo bo'lib, bir kishilik kuchimni beg'ishlab, yordamga muhtoj kishilarga yordam berishni qaror qildim. Bu yil 5-chi ayda Wang Gang Chiang avtonom rayonlik Qizil Krist jamiyatidagi xizmatchining o'qitirishini topshirib kelib, o'zining qon kasalligiga giriptor bo'lgan bir kishi bilan qon ishlaguvchi qo'li hujayra jihatida dastlabki qadamda moslashishining muvaffaqiyatli bo'lganligidan xabar topdi. 5-chi ayning 18-chi kuni dal uning tug'ilgan kuni edi. U dal tug'ilgan kunida Sanji oblastlik Qizil Krist jamiyatining tip moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganlik to'g'risidagi xabarni rasmiy topshirib oldi. Wang Gangchang bu olayda hayotlik taklifi oldida qilcha ishkilanmasdan qon taqdim qilishga ma'qul bo'ldi. Wang Gangchang mundaq dedi: "Bu mening 6 yildan buyon kutib kelgan orzuyim. Qon ishlaguvchi qo'l hujayra taqdim qilib, boshqalarga yordam berish nihoyatda xushalnarlik hamda zo'r qimmatga ega ish. Qarish tarafning bu qo'l hujayrani topshirib olgandan keyin salomatligining baldiroq asiga kelishini umid qilaman. Qon ishlaguvchi qo'l hujayra odam badanidagi qonning uruqliq hujayrasi deb ta'riflanadi. U qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi, qon plastinkasiga bo'linadigan bo'lib, odam badanining qon ishlash iqtidori va immunitet tizimining normal aylanishini saqlash iqtidoriga ega. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi qon kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Nie Yuling qon ishlaguvchi qo'l hujayra iyoni qilishning oq qon kesili, yomon sifatli limfa o'smasi, qayta shakllanish, to'salg'uga uchrash xarakterlik qon ozligi qatorliq og'ir qon kasalliklarini qutqizish, davolashdagi yadroliq vosita ekanligi Oxirgi bosqichdagi qon kesligi giriptor bo'lgan og'riqlarga qayta hayotlik umidi beg'ishlaydiganligini tonishtirib mundaqdini. G'ol hujayra yig'ishining normal odamlarga nisbatan ta'sir bo'lmaydi, lekin kasallarga nisbatan jonni qutqizadi.

0: iş. Тәмілі күчі ғол хүчәріні еғіп болғандын кейін, бір күндін үш күнгічі болған арлықта қан түрі нормал халетке қайтып, нормал тұрмыш кәчіріш, қызмет қылыш имканетіге егі болғылы болады.
1: Станзымыз мұхбері Жаңын қабар қылыды. DS Тәбиет үстеді үздініш мұсабықсының өрімчі бекіті мұсабықсы түнігін Мейдон райолық мәдәниет тәнтәрбе бақытсыды башылынып, 2500 группа ата-ана балыны қатнышқы жәліп қылды. Дәсләпкі дәрежіліклер группысы мұсабықсы да балылар 3 километр үйгірейді. Әмді патқақтың өтіш, арғамшығы есіліп ямышыш, тосалғудың халқып өтіш, тәңпонлықты жән елан қылыш қатарлық 23 тосалғу түріні тамамлайды. Бұ чидамчалық, әқли күч ва жасаратның көп қатламлық сынақларыны өз ішіге алған. Қатмы-қат өткәлләр алды да балаларының бәзілері өзі ялғыз одық ішіне аңды. Бәзілері әмірақларығы ярдам қолыны сұнып, бір-біріні тартып қиын өткәлдіні өтті. Санжи шәһәрлік 10-нчы башлангыч мәктәбнең оқугычы Ма Цзыхан мусабықыны тамамлап медал алғандан кейін мұқпырғымында ақтыды. Патқак азгылығы сәхрайдыған чагда мен техе у азгалны найт чоң һәм чоңқор деп ойлаптым мен. Әмәлиятта ятамгымы келмәйди икән. Мусабык түгәндән кейин онча қорқмадым. Медалга эришеп найт хуш булдым. Үрүм шәһәрлек 79-нчы башлангыч мәктәпнең оқугычы Леу Зылин унда ахтыды. Мусабыкыга катнашып, фақат чиң тургандыла кыйынчылыкны яңгылы булдыганлыгын эс кылдым. Буныңдан кейинки өгүнүштө техими кетир кынып, яхшы натыйжаларны колго келтирмен. Игилнешче DS табият үстүдө издениш мусабыкасы 4 жаштан 14 жашкыча болгон өсмүрлөр, балдарга каратылган мамлекеттик жаштар өсмүрлөр дала тосалгы мусабыкасы. Шундайла мамлекеттик жаштар өсмүрлөр универсал амалий маҳарат мусабыкасынын мухим мусабыка маркасы экен. Тәсис кылынгандан буян мамлекет боюнча 105 шаарда өткөзүлүп, ар ири 250 миңден артык маһир мусабыкага катнашкан. Бұл қытымқы мұсабықыны Джонго Яшлар Өсмірлер Универсал Әмәли Махарет мұсабықсы тәшкілі комитеті мәсул болып ұйыштырған. Мұсабықы 2 күн дауымлышылған болып, мұстақыл мұсабықы вә бір айыл әзалыры мұсабықсы деп бөлінген. Кішік балылар ата-аналар группысы, дәсләпкі дәрежіліклер группысы, отыр дәрежіліклер группысы, юқыр дәрежіліклер группысыдан ибарат 4 чоң группы тәсіс қылынған. DS Тәбиет үстіні ұздыныш мұсабықсының өрімчі бекіті мұсабықсының мәсулі Лиу Ян әрбір группыдегі мұсабықыны әң қысқа уақыт ішіде тамамлыған 10 кішінің мәмлекетлік мұсабықыға қатнышыдығалықыны тоныштырып ұндақтыры. Бұл қыл ұсылда яшлар өсмірлерінің электронлық мәхсулатларығы беріліп кетішінің алдын еліп, оларыны әқиқи түрді тәбиет мұхитығы юғырлып, өзігі жән елан қылыш, өздің алқыш имканетігі егі қылымыз.
0: Станцымыз мұхбері балғын қәвәр қылуды. Яқшымсыз Нәсірдін әпәнді намлық классик музикалық серік театрының дәрежесі өстіріліп, пішіқланғандын кейін, 7-ші айдан башлап Үрімчі шәрлік Итпақ театрханысы да дайымлаштырылып, мұқым ойын алды. Театрда әмігі тонышлық қалық арсырге шәқс Нәсірдін әпәнді ядро қылынып, 8 бөлекке бөлініп, Нәсірдін әпәндінің ғанғырап қалған қызға нәсиет қылып ел көрістіш, Орын бала хүнәрвәнне ишҗан ах көңел булышка етәкләш, түшкүн өсмирне кыйынчылыкка бивасты юзлынышка илһамландырыш катарлык хикаялар аркылы чинлык, яхшылык, гүзәллек эксәттүрелгән. Бүтүн театрда серик ядро кылынып, Шинҗаңның дарвазлык, путыда думбак ойнатыш, шайыга эсилиш катарлык 20 нәчи төрлек кыйынлык дәрәҗәсе юкры алайыда маһарат топланып, Шунан білен бірген, мұқам, милләтләр нақшы ұсулы қатарлық, ерлік, ғайри мадди мәдәниет мұраслары амынлары юғырылып, тамашбыларға Шинжаңның жәліпкарлықыны көкмі шәкілді хис қылдырды. Шәндондың кәлген кішік тамашыбын Джан Юйчи мұндақтыры. Бұл серік бәк қалтыс ойналды. Сейіргерлік вә еқімлік музыкалар мұ баркен, бұл ойынны бәк яқтырып қалдым. Бу классик театр 2009-нчы елы тунҗы кытым уйналган. Бу кытымкы яхшымсыз Нәсирдин әпәндинең дәрәҗәсе умум йөзлек өстерилеп, вакыйлык ритмы тәңшилеп, сәхнә гүзәллеге буенча көрүш, аңлаш үнеме өстерилеп, алайыда маһаратларны репетиция кылышмы, техмо хозырлыш характерыга иге кылынды. Oyun bileti bahası 88 yuan'dan 178 yuan geçe boldu. Şanghaylık sayahatçı Su Jie mundaqtıdı. Mol Şinjan tüsüge ige bu serik oyununu körüp, Şinjan'ı düşengili, Şinjan bilen tonuş kılıp oladıkken, intayın mənilikken.
1: Әмде қысқа хабарлар аңтымыз. Аптоным райлық базар назарат қылыш, башқұрыш идарысы 7-ші айдан 8-ші айғыча Аптоным райлық қатнаш транспорт назарты, мәдениет вә саяхат назарты білен бірлішіп, мәнзір районы, ташол мұлазымет районы, соды базыры қатарлық нұқтылық мәйдан сорларда кәм жыңлап берішіне мәқсус тілзәш әркетіні мәркәзлік қанат ейдірді.
0: Jongo Janub aviasiyasi 7-ning 17-ci günidan boshlab Xotandan Beijingga bevosita uchadigan aviasiya liniyasini ichib, har dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari uchish vazifasini ijro qiladi.
1: 2026-yil yillik mamlakat bo'yicha Gango qormisi qorish oshpazlik hunarida yangilik yaratishda chempionlikni talashish musobaqasining Urumchi bekiti musobaqasi tunugun Urumchi Shindongfang texnik ishchilar maktabida boshlandi. Shinjang bo'yicha 134 oshpaz mohir bir maydonda mahorat ko'rsatib musobaqalashdi. Amdi Abdonim rayonimizdagi 16 shahrning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq temperatura 23-dan 36 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 17-dan 30 Selsiy gradusgacha. Chochakda havo bulutli, temperatura 18-dan 35 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 20-dan 35 Selsiy gradusgacha. Bortalada havo bulutli, temperatura 21-dan 35 Selsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dan 38 Selsiy gradusgacha. Köytünde hava bulutluq, temperatura 23-dan 37 Selsiy gradusgacha. Şihanzda hava bulutluq, temperatura 20-dan 38 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21-dan 37 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava tutuq, temperatura 21-dan 37 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-dan 43 Selsiy gradusgacha. Korlda hava tutuq, temperatura 21-dan 36 Selsiy gradusgacha. Aqsuda hava tutuq, temperatura 20-dan 35 Selsiy gradusgacha. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 30 Selsiy gradusgacha. Qashqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-dan 29 Selsiy gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 23-dan 36 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, muharriri Muhammad Avval, G'ani Qodir, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdullah, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Ән дәвалысыңыз тапыныңызда чоң өзгіріш болуды. Hürmetli radyoyanlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayidən məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 17-30 Celsiya qradus qıcı. Çöcəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 18-35 Celsiya qradus qıcı. Құлжыда хава болытлық, температура 20-35 селтсия градус қыча. Борталада хава болытлық болып кейін тұтылуды, температура 21-35 селтсия градус қыча. Қарамайда хава болытлық болып кейін тұтылуды, температура 26-38 селтсия градус қыча. Күйтінді хава болытлық болып кейін тұтылуды, температура 23-37 селтсия градус қыча. Шейханзада хава тұтық, температура 20-38 селтсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық болып кейін тұтылуды, температура 21-37 селтсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық болып кейін тұтылуды, температура 21-37 селтсия градус қыча. Тұрпанда хава бұлытлық болып кейін тұтылуды, температура 21-43 селтсия градус қыча. Көрліда хава бұлытлық болып кейін тұтылуды, температура 21-36 селтсия градус қыча. Ақсуда хава тұтық, температура 20-35 селтсия градус қыча. Атышта хава бұлытлық болып азырақ ямғыр яғыды, температура 21-30 селтсия градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 21-28 селтсия градус қыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды, температура 22-29 селтсия градус қыча. Үрімчіде хава ұчық, температура 23-36 селтсия градус қыча. Үрметлік радиоанлығычылан юқырыда, Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Техімі көп мәзмұнланы ене, сұлу шытин абонечілар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды.

0: айтып құрып чықылды. Бір мәркез көпліген езі базар көчі башқармысыны қаплап, мұлазымет байлықыны тік юнілішті тұташтырыш вә тоғыры юнілішті маслаштырышыны ішқа ашыр алайды. Үшінші қатлам дәреже кент мәхәлі, яшанғанды күтініш мұлазымет әслихәлері понкет нұқтылыры болып, о үш дәрежелік торының терминалы вә сәзгүч қол. Күндізлік алдын хабар илиш, өйге беріп мұлазымет қылыш, мұлазыметіні өткізіп беріш, мәдәниет көңіл ечіш, страхат, қысқы мұдәтлік, хавалылік беқіш, ғызалынышқы ярдан беріш мұлазыметті. Йоқлаш, көйініш қатарлық ықтыдарларыны азырлыған. Бір тараптан яшанғанланың яшанғанды күтініш мұлазыметі ихтияжыны дәл жайды рәткі тұрғызып, иніқлап, игілі әләйді. Яны бір тараптан еқін әтрапта ішік алдыдығы мұлазымет білін тәмілі әләйді. Кейінгі қадамда Халық ішілері министрлігі әрқайсы жайларының шәһәр езі үш дәрежелік яшанғанды күтініш мұлазымет торыны давамлық тез такамаллаштырышығы етекчілік қылып, яшанғанларының көп қыллашқан, көп қатламлық яшанғанды күтініш мұлазымет ихтияжыны текімі яқшықан дұрыды. Азырғы қадар Шинжаңдығы кевәзліклерінің әммісі де рәқімләшкен, бүтін дайырлік назарат қылыш, башқұрыш ішқа ашырылып, пақтының дәрежесінің әла, начарлығы дәл жайда пәріқләндіріліп, әла сүпәтлік пақтының бағасы юқыр болыш механизмі әмәлиләштіріліп, алақыдар ярдан пұлының дейқан айылларға толық сомысы білін бейвасты еткізілішіге кәпәлетлік қыланды. Азыр дәл кевез чечекләйдіған мәзгіл. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақының қызметшілері Санжы дөләт езігілікі юқыры, еңі техникілық үлгі кәсіплі бақжы районыда Шинжаң пақты сүптіні сүріштіріш, сүпсідікі үшіріні селіштіріп тәкшіріш қызметіні қанат яйдырды. Пақтықар Лео Шаудон мұндақ деді. Сүпіда назарат қылыш башқұрыш арқылық пақты сүптіге мәнбәдің кәпәлетлік қылғылы болады. Әр қыл дәрежелік пақты арлышып кетіш, тәркевідігі арлашмы өлчемдің ешіп кетіш қатарлық мәсілі көрілсе, кевәз терілған жайны дәл жайды бекітіп түзгілі болуды. Бұрын кевәзіні көп терішініла ойлайдық, азыр сүпәтлік терішіні ойлаймыз. Нөвәтті Санжы областының рәқәмлік сүріштірі сүпісі 3 миллион 91 мың мұ кевәзлікні қапылады. Әла сүпәтлік пақты ниспіті 67.83%-ке етіп, бұлтырқыдың 5.13% поинт көбейді. Санжы областылық базар назарат қылыш, башқұрыш идарысы мәсулатының сүпәт бей қатарлығыны назарат қылыш, башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Джау Шин Ар мұндақ тоныштырды. Кевәзлікнің бүтін жәріялық сүріштіріш үшчөрі кіргізіліп, мүкемел сақланғандың кен пақта әла сүпәтлік болыш өлчімігі есе, пақтықарлар әр килограмм пақтыға 3-5 пон мәқсус сүпәт ярдан пұлы елтімас қылып алалайды. 2025-лі област бойынша 230 миллион юан сүпәтлік пақты ярдан пұлы тарқытылды. 2026-лі 350 миллион юандан ашуды. Рәқәмлік башқұрыш тізгілләшінің өнімі көрілді. Бұл елінің алдыңғы 20-да Абдуным район бойынша әла сүпәтлік чигетлік пақты ниспіті бұлтыр қышу мәзгілдікідің 33.11% есеп, пақта универсал сүпіті жәхәтті 7 елдің бұянғы еңі юқры сәвия ярдылды. Шинжаңның пақты сүптіні ілгірі сүріш низами 7-ші айның 1-ші күнідің башлап рәсми елғы қойылып, пақтычылықта сүпәтіні башқұрыш тізгілләш, мұкапатлаш, ярдан пұлы беріш ені қануни асасқы иге қыланды. Абдуным райлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, тала назарат қылыш башқұрыш идарысының башлықы Лей Юнкан мұндақ деді. Сиясат арқылы қуат қошуш, рәқәмләшкен ақыллашқан сүріштіріш, ақыл назарат қылыш башқұрыштын ибарат үш жәһәтте күчеп, пақтычылықның юқыры сүпәтлік тарақиятыны умум юзлік алғы сылжытымыз. Сүпәтлік пақты ярдан пұлы сиясатыға тайынып, пақты сортын яқшылаш вә пішіқлаш хүнәр сәнетінің дәрежесіне үнімлік өстіріп, пақтычылықта мұқтарыны қоғылышыны сүпәтіні қоғылышқы өзгәртішке түрткі бұл. Сүпәтіні қоғылышқы өзгәртішке түрткі болымыз.
1: Şinjanlı terakki kılıbatkınlığı 20 net yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen əsli məqsəti çantırıb.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

37 Celsius градусқыча. Құмылда хава бұлытлық болып кейін тұтылуды. Температура 21-ден 37 Celsius градусқыча. Турпанда хава бұлытлық болып кейін тұтылуды. Температура 31-ден 43 Celsius градусқыча. Корлада хава бұлытлық болып кейін тұтылуды. Температура 21-ден 36 Celsius градусқыча. Ақсуда хава тұтық. Температура 20-ден 35 Celsius градусқыча. Атышта хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-ден 30 Celsius градусқыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-ден 28 Celsius градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-ден 29 Celsius градусқыча. Үрімчеде хава ұчық. Температура 23-ден 36 Celsius градусқыча. Хава райды мәлумат аңлаттық. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziyası stansiyasının qanunsız gəmirah programısı boyunca anlatış bərdiq. Texniki köp məzmunları siz yana sulu şirting terminalını çürüb anlasanız buludu. Yaqtırıb anlıqınızla rahmet.

Абабекри белән хотыны Рабия Меҗит Садак кентидәге Хәсәл һәрисе бакыдыган диқан айлысы булып, айлысында 6 җан ба. Хәсәл һәрисе бикыш айлысының асаслык икътисади мәнбәсе. Әр хотын ишкәйлән ел буе этизлыктагы Хәсәл һәрисе бикыш мәйданында йылдыз тартып, әмгәкҗан бер җеп колыгы таенып, бүтән айлысының тормышын камдап, фәрзәндләренең оқышыга тирәк булды. Әр елі 4-ші айдан 9-ші айғычы болған вақыт Хәсәл йығышының алтын мәзгелі болып, әр 25 күнді бір қейтім пішқан Хәсәл йығыш тамамланыды. Бүтін еллік Хәсәл омуми мәхсулат мұқтары 3 тоннығы едіду. Әр жыңыны базар бағасына 30 юан бойы жейсаплығанда, Хәсәл сетіштін қылынған еллік кірімла 70 мүн юанге етіп, бұ айылының тұрмышының мұқим, пәрзентлерінің тәрбиелінішіге капалатлық қылышны пұқта тірәк білін тәмілдіри. Әр қитымлық Шерін Хосулның кәйнеді әр хұтын шкейлінің маслышып сыңдырген жапалық әдірба. Хәсәл һәрисе бикыш әсләдәлә җапалык һәм адамны кыйнайдыган кәсеп булып, ел буе һәри топыга һәмрах булгашка, хәсәл һәрисе чекеп элиш адәттәге эш иде. Хәсәл йыгыш мәшгулатыда йөрүшлек мудафиялыныш җабдыкларын кийгән тәкъдирдәме, хәсәл һәрилләре янала мудафиялыныш йочыкларыдан кирип, биләк буйларын чекеп алатты. Қызырып, ішіп, ағырыйдыған, яры еғізі нәч күн давамлашқан денкейін андын янатты. Лекін, Абабекри бұ жапалық әмгекі көніп қалған болып, әр қитім Хәсәл һәрисі чеқы валғанда, о пәкәт сүзік суда пакызы үйіп, мәлхәм доғыры сүркәп бір тәрәп қылып, қызырып, ішіп қалған жарахат орныны уылапла, дәрхал еңішіп тұрып, қолыдыки қызмыдыны давамлаштырып, әзәлдің ағырық сәбәбідің Хәсәл йығыш сүр етіге дәхлі еткізмейді. Абабекри даим қатар-қатар Хәсәл сандықлары арысыда ояқтың бояқы меңіп, әрі көнікіні ехтият еплән еліп, Хәсәл еліш, әрі көнікіні бір тәрәп қылыш іштәр типіні сәвірчалық білән тамамлайды. Бүтін жәриянда еншіке ехтият жан болып, пішіқ өлчәмлік қылыды. Аялы Рабия бір жәт тұрып маслышып, әмкарлышып, қолыға тұғлық әсвапны еліп, әрі көнікінің бір қәветіне дәл жайды кесіп, бір тарап қылып болған әрі көнікіні Хәсәл чайқаш тұңығы селіп, механикілік мәркәздің қачырыш ұсоли арқылық Хәсәліні айрайды. Көп еллік Хәсәл һәрисе бекіш хаятыда, оның чон-кичек әрі чекіп алған үзлері белікі вә бойныны қаплады. Бу жарахатла һәм уның әмгәк ызнасы, һәм уның чапа мүшәкәтке чыдап, кайсарлык белән көрәш кылганлыгының испаты. Бер адам сандыкның алдыда Хәсәл йыгып, бер адам янында пичхлап эшләде. Әр хутын наһайди яхшы маслышып, эш тәкъсиматын тәртиплек алып барды. Әр күні Хәсәлнің хуш еді, әтрапқы таралған етізда әмгәк қылып, жапа мүшәққәт вә ағырықтың қорқмай, әстайдыл әжір сыңдырып, шерін мейвілерге ерішді. Алты жанба бұл айылығы нысбәттен етқанда, Хәсәл һәрисе бекіш тірікчілік қылыдыған бір қыл хөнәр болыплы қалмай, теғімі мұхиме бір айылы кішілерінің гүзел тұрмышқы атланышыдығы үміді. Әр хутын ішкәйлән, баштан ахыр бәхтінің көрәш қылыштың келіт ғалықығы ішін ұды. Ола, әмәлі ішләшкі тайынып, кірімні мұқимлаштыруш, кәсіпкі тайынып, тұрмышны мұқимлаштырушты чын тұрды. Оланың әң чоң арзусы тұрышып әмгәк қылыш арқылық, айыл шарайдыны яқшылап, балыларыны қатыржам оқып, оқышта нәтиже қасынып, білімге тайынып, тәқтерін өзгәртіп, қалтыс кішілік хаят ярытыш имканидегі егі қылыш.

0: құқықта қануни асас селіп бәген. Өткен бір мәзгілді Чаушен білән Джунго тарихның бұран чапқылырыны баштын кәчіріп, баштын ақыр бір-біріні қатты қоллап, зич әмкарлышып, бүтін дүнияға ән-әневи достық, ортақ социализм ұлық ішлері, қатты тәуренмей варыслық қылыш сәбәбідің алайды болған Чаушен Джунго достық мұнасыбетінің мәңгі өзгіріп кетмейді қалдықы вә емірілмейді қалдықыны толық намаян қылды. Ким Чен Ун мұныланы білдірді. Чаушен Джунго достық әмкарлық мұнасыбеті ішкі партия вә ішкі дөлет халқының стратегиялік талышы вә орта қымметлік байлықы болу сүпті білен еңі стратегиялік юксәклікке көтірілу ватуду вә раважлыны ватуду. Шындақла мұрәккеп өзгірішчан халқыра вәзиетті ішкі дөлетнің игілік оқуқы, хәуіпсізлікі вә тәрәккият мәнпәтіні қоғдаш. Район, әтта дүнияның тынышлықы, мұқимлықыны қоғдашқа мұхим төп қошты. Социализмні ядыру қылған Чаушен Джунго ән-әневи достық әмкарлық мұнасыбетіні дәвір өзгіріші вә ішкі дөлет халқының арзусығы ұйғыллаштыруш вә әрқай саалада техімі жаллық раважландыруш Чаушен партиясы вә хөкіметінің қатты тәуренмес мейданы. Мән Йолдаш Башшуджи білен бірлікте ұзақ тарих вә мұнәвер ән-әніні асас қылған Чаушен Джунго достықыны ең юксәклікі көтіріп, ән күшлік, ән стратегиелік, социалистік дөлетлі ара мұнасыветнің үлгісіге айландырушыны қалаймен.
1: Станысымыз қабірі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы. Гоуен Сонлесі Ли Чан 7 айның 11 күні түштін бұрын Бейжін Халық Сарыйда Джунгуға рәсми зияратке келген Чаушен Әмгекчілер Партиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы. Дөлет ішлері комитетінің муавын башлығы. Кабинет Сонлесі Пак Ты Сон білен сөхбәт өткізді. Ли Чан мұныланы білдірді. Джунго білен Чаушен тағдырдаш, өз ара хәмдән болудыған қошныла. Алдың қайның бешеда Башуджи Ши Чинпин Чаушенда дөләт ішлері зияратыда болып, Башуджи Ким Чен Ун білен Джунго Чаушен мұнасыбетіні чоңқырлаштыруш тоғырсада бір қатар мойым ортақ тоныш асыл қылып, стратегиелік етекчілікні бірлікті отырғы қойды. Джунго Чаушен мұнасыбетіні яхшы қоғдаш, мұстахкемләш, яхшы раважландыруш, баштын ахыр Джунго партиясы вә хөкіметінің қатты тәуренмес фанчыны. Джунго Чаушен білен бірлікті ішкі партия, ішкі дөлетнің али рәхбарларының мойым ортақ тонышыны яхшы әмәлиләштіріп, Джунго Чаушен достық, хәмкарлық, өз ара ярдан беріш шәртнамысының рухиға давамлық әмәл қылып, юқыры қатламдегілі алақысыны қойықлаштырып, сияси жәетті өз ара ішінішті мұстахкемләп, әмілі хәмкарлығыны кеңайтып, ішкі дөлет халқыға тихімі яқшы бәқт ярытып, район, хәтта дүнияның тенішліғі вә тәрәқияты үшін пағыл төхпі қошшыны қалайды. Ли Чан мұндақтап көрсәтті. Джунго Чаушен білен тәрәқият стратегиясыны жіпсылаштырып, ықтисад соды алақысыны пұқты қадам білен кеңайтып, алақыны раваллаштырышыны ілгірі сүріп, давалаш, сақлық сақлаш, мағарып қатарлық халық тұрмышы саасыдегі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі дөлет халқының бәхт саадатыны ашырышыны қалайды. Ішкі тарап ән-әневи достықны давамлық жария қылдырып, адымият алақысыны күчейтіп, әл-қалбыны тұташтырышыны янымы чыңытышы керек. Нөвәтті халқыра вазиятта чоңқыр мұрәккеп өзгеріш болып атыды. Джунго білен Чаушен оқшашла социалистік дөлетлі. Стратегиелік маслаштыруш вә маслышыны күчейтіп, қол тұтышып, өзінің хаққани хуқуқ мәнпәәті вә халқара адылық, хаққанилықны қоғдышы керек. Пак Ты Сон мұныланы білдірді. Башуджи Ким Чен Ун білен Башуджи Ши Чинпин яқында Пьонянда тарихи ұшыршып, Чаушен Джунго ішкі партия, ішкі дөлетнің итпақлық, достықының бұзылмайдығалықыны толық намаян қылып, ішкі тәрәплік мұнасыбетіні раважландырушыны стратегиелік етекчілікке еге қалды. Чаушен Джунгоның ядролық мәнпәәтіні қоғдышыны қатты қолайды. Джунго білен ішкі партия, ішкі дөлетнің али рәхбарларының мойым ортақ тонышыға әмәл қылып, Чаушен Джунго достық, хәмкарлық, өзара ярдан бері шәртнамысы имзаланғанлықының 65 жылдығын дағды

0: Ан емеклер болып, еңі пішлақның су тәркебі йоғырый. Кеслаталық дәрежесі төвен болғашқа асалы болғыныды. Онының башқа гөш, тұхым, өй құшлары, деңіз мәқсулатлары, сүт мәқсулатлары, мейвен, көктат қатарлықларының әмісі болғыныды. Йоқымланыш аламәдлері. Йоқымланған ден кейін, 3 күнден 70 күнгіце тарқылыш жансуқамғы оқшаш еңік кеселік аламәдлері көрілуді. Бәзіде іштіруш яки башқа ашқазан үшей кеселік аламәдлері көрілуді. Егір йоқымланғычыла мыңы пәрді яллуғаға кіріптар болуды. Хамылдарланың йоқымланышы бойыдын ажыраш, балдыр тоғыш яки еңі тоғылған бұвақла йоқымланыш қатарлық егір ақыветлеріні кәлтіріп чықаршы мүмкін. Йоқыр ақсыллық вә йоқыр крахмаллық емекліклерді сейріқ үзімсіман шарчы бактерия мәвжуд болуды. Сейріқ үзімсіман шарчы бактерия ақсыл мол болған емекліклеріні, мәселен, гөш, тұхым, сүт вә оныңдан ясалған емекліклеріні яқшы көріді. Мифен, йөбин қатарлық йоқыр крахмаллық емекліклеріні мұ яқшы көріді. Сейріқ үзімсіман шарчы бактерияның өлтіруш күчі чәклік. Бірақ, навада емеклікті көп мақтарды көп әйсә, үчей токсини хасыл қылшы мүмкін. Оның ұсықы чыдам чалығы найды күшлік болып, 100 селсия градуста 30 минут қыздыр сумы пүтілләй бұзғынчылығы ұшырмайды. Йоқымланыш аламәдлері. Адам тәркебі де үчей токсини ба емеклікләні егенден кейін, көңлі елшіш, қаттық құсуш, қорсақ ағырыш, ішчі сүріш қатарлық жидді қаректерлік ашқазан үчей яллығы аламәдлері көрілуді. 5 принцип емеклік мәнбәлі кеселіклерінің алдына алуды. Емеклік мәнбәлі кеселіклерінің алдын елішті әң мұхимі емеклік бейхәтәрлікі 5 амылға әмәл қылыш керек. 1. Пакызлықны сақлаш. Қол юғанда нұрғын кеселік пайда қылғычы бактериялары юып чықырып әткелі болуды. Тамақтың бұрын бә тәрәттен кейін қол юйыштың башқа тамақ етіш жәрияны да, болып му хам мә пішіқ емекліклеріні алмаш тұрғанды му қол юйышқа диққат қылыш керек. Ашқана пакызы болушы, болып му қач құча, тұғылық, әсвап, дәсмал қатарлықлар пакыз болушы керек. Шкенче хам білән пішіқні айырыш. Шке юрыш тұғылық, әсвап, әмбәл, қач құчыланы ішлітіп, хам вә пішіқ емекліклеріні айрым-айрым бір тарап қылыш керек. Үшінчі, толық пішіруш. Гөш, өй құшлары, тұхым вә деңіз мәқсулатлары қатарлық емекліклеріні толық пішіруш керек. Төтінчі, емекліктің бейхәтәр температурысыны сақлаш. Мұтлақ көп сандығы кеселік пайда қылғычы микро жалықларының әмісі өй іші мұхитіні яқшы көріді. Пішіқ емекліклеріні өй температурасы да 2 сағаттан артық сақламаслық. Барлық пішіқ емекліклер вә асан чырыйдыған емекліклеріні вақтыда соғық сақлаш, тоңлытылған емекліклеріні әң яқсы өй температурасы да ерітмәсілік керек. 5. Бейхәтәр су вә хам материал ішлетіш. Мейвә вә көктатланы пакыз юш керек.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштыруч дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илем пән билемләрен умумлаштырып, илем пән рухыны әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Адди сагламлык хәрәкәтләре.
0: Хөрмәтлек радио аңлаучылар, бу сәхифәбездә тапан йерилса кандай бер тарап кылыш кирәк дигән мәзмун дә кытыңлады булды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған сағламлық атты әрекеті, ұқлаштың бұрын пұтыны илман суға 10 минут чылап, сүртіп құрытқандың кейін тапанның ерілған ереге бір қават ақыранлық чеш пастысы, илім сыман әмәс. Şunu sürkep, andın

چی اینا قمز؟ بالالار و همالدارلارنن اشلتشیگی ماس کلمیدو. دقت قلدگان اشلارنی دورونن چندرشیدن کرو بیلن. اسکرتش دورونی دورونن چندرشی یا کی دکترنن کرسیتمیسی بویچی سیتی بیلن و استمال کلن. جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007 مسلحت سوراش تلفون نمری 400-993-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007 Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсули. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007 Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88

0: 140-тын артык мүйүт Йошурун кайыпыны тазалап, 30-тын артык маданиятсыз кылмышны түзөттү.
1: Пидайлар яна бина ойлуларга чоңкур чөкүп, бехатар иштеп чыгарыш, миллетлер иттифаклыгы, халыкка нап жеткизүү саясаты тогрусунда ташвик кылып түшөндүрүп, мухим вакытларда дежурнийлик кылышны орунлаштырып, жами 50 майдандан артык ташвик кылып түшөндүрүш фаалиетин канат жайдырып, 40 кытымдан артык махсус дежурнийлик кылып, район тавалыгына маданий жаңы стилин үнүмлүк жетилдирди.
0: Кейінгі қадамда Ниньюэн Көчі Башқармысы партия қызмет комитеті пидайлар күчіні зорайтып, мұлазымет мәзмонын әлалаштырып, Синхо пидайлар мұлазымет марксіні давамлық жұлаландырып, пидайлар мұлазыметінің сүпті вә үнімін өстіріп, тәвәліктікі әр милет амысының еріш тұйғысы, бәқ тұйғысы, бихатерлік тұйғысыны үнімлік өстірмәкші болды.

0: Күндүзлүк алдын хабар илиш, өйгө берип мулазамат кылыш, мулазаматны өткүзүп бериш, маданият көңүл эчиш, истирахат, кыска мөддәтлик хавалылык бекиш, гызалнышка ярдәм бериш мулазаматы. Йоклаш, көйүнүш катарлык иктидарларны азырлаган. Бир тараптан яшанганларның яшанганды күтүнүш мулазаматы ихтиёжын дәл жайда ратка тургузуп, иниклап, игилиялайды. Яны бир тараптан якын атрапта ишк алдыдагы мулазамат белән тәэминлиялайды. Кейінгі қадамда халық ішлері министрлігі әр қайсы жайларының шәһәр езі үш дәрежелік яшанғанды күтініш мұлазымет торыны давамлық тез такамаллаштырышығы етекчілік қылып, яшанғанларының көп қыллашқан, көп қатламлық яшанғанды күтініш мұлазымет ихтияжыны текімі яқшыққан дұрыды. Азырғы қадар Шинжаңдыки кевезліклерінің хәммісі де рәкімләшкен, бүтін дайырлік назарат қылыш, башқұрыш ішқа ашырылып, пақтының дәрежесінің әла, начарлығы дәл жайда пәріклендіріліп, әла сүпәтлік пақтының бағасы юқыр болыш механизмі әмәлиләштіріліп, алақыдар ярдан пұлының дейқан айылырге толық сомысы білән бейвасты еткізілішіге кәпалетлік қыланды. Азыр дәл кевез чечекләйдіған мәзгіл. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақының қызметшілері Санжы дөләт езігілікі юқыры, еңі техникілік үлгі кәсіплі бағжы районыда Шинжан пақты сүптіні сүріштіріш, сүпсідікі үшіріні сәйліштіріп, тәкшіріш қызметіні қанат яйдырды. Пақтықар Лео Шаудың мұндақ деді. Сүпіда назарат қылыш башқұрыш арқылық пақты сүптіге мәнбәдің кәпалетлік қылғылы болады. Әр хыл дәрежелік пақты арлышып кетеш, тәркевідіке арлашмы өлчемдің ешіп кетеш қатарлық мәсілі көрілсе, кевез терілған жайны дәл жайды бекітіп түзгілі болуды. Бұрын кевезіне көп терішініла ойлайдық. Азыр сүпәтлік терішіні ойлаймыз. Нөвәтті Санжы областының рақамлік сүріштірі сүпісі 3 миллион 91 мың му кевезлікні қаплады. Әла сүпәтлік пақты ніспіті 67.83%-ке етіп, бұлтырқыдан 5.13% поинт көбейді. Санжы областылық базар назарат қылыш, башқұрыш идарысы мәсулатының сүпәт бейхатарлығыны назарат қылыш, башқұрыш бөлімінің муавым башлықы Джау Шинг-Ар мұндақ тоныштырды. Кевезлікнің бүтін жәріялық сүріштіріш үчөрі кіргізіліп, мүкемел сақланғандың кен, пақта әла сүпәтлік болыш өлчімге есе, пақтықарлар әр килограмм пақтыға 3-5 пон мәқсус сүпәт ярдан пұлы елтімас қылып алалайды. 2025-лі област бойынша 230 миллион юан сүпәтлік пақты ярдан пұлы тарқытылды. 2026-лі 350 миллион юандан ашуды. Рақамлік башқұрыш тізгілләшінің өнімі көрілді. Бұл елінің алдыңғы 20-да Абдуным райын бойынша әла сүпәтлік чигітлік пақты ніспіті бұлтыр құшу мәзгілдікіден 33.11% есеп, пақта универсал сүпіті жәхетті 7 елдің бұянғы еңі юқры сәвия ярдылды. Шинжаңның пақты сүптіні ілгірі сүріш незамы 7-ші айның 1-ші күнеден башлап рәсмі елгі қойылып, пақтычылықта сүпәтіні башқұрыш тізгілләш, мұкапатлаш, ярдан пұлы беріш ені қануны асасқы иге қыланды. Абдуным райлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, тала назарат қылыш башқұрыш идарысының башлықы Лей Юн Кан мұндақ деді. Сиясат арқылы қуат қошуш, рақамләшкен ақыллашқан сүріштіріш, ақыл назарат қылыш башқұрыштың ибарат үш жәһәтте күчеп, пақтычылықның юқыры сүпәтлік тараққиятыны умумйүзілік алғы сылжытымыз. Сүпәтлік пақты ярдан пұлы сиясатыға тайынып, пақты сортын яхшылаш вә пішіқлаш хүнәр сәнетінің дәрежесіне үнімлік өстіріп, пақтычылықта мұқтарыны қоғылышыны, сүпәтіні қоғылышқы өзгәртішке түрткі болымыз.
1: Шинжаңды тәрәккый кылып атканыга 20 нече ел болган сагламлык коону маркасы Конфуян эсле максаты чан туруп, Шинжаңдагы кишилердин сагламлыгын колдоп келди. Шинжаңды йылтыз тартып, сүпәтлик хам эшянын катламы-катлам талап, ылгар хүнөр техниканы колдонуп, жакшы мәсулат иштеп чыгады. Вейчанкан, фуфунзе, мәйшо, бирхми, мийкөктат, зинжинлонжи, аксыл талкыны катарлык көп кыл күтүнүч мәсулаты сүптүнүн жакшылыгы менен 20 нече елден буян Шинжаңдагы һәр миллет достарынын ишенчиси эришип келди. Куш хабар, Конфуян ширкетинин сагламлык жетекчиси Фатима Муалимнын нах майданында мәсулат бериш фаалияты башланды. Фатима Муалим 7-нче 15-нче күнү Кучаш шаары курулуш атырты поч телеграф айлыкта qorosidagi birinchi do'kon, ya'ni Konfuyan mahsulotlarini mahsus etish do'konida. 7-ning 16-chi kuni Shayar nohiya egarchi ko'chasi Oltin Burkut maydoni yonidagi Konfuyan mahsulotlarini mahsus etish do'konida xaridorlarga sog'lomlik jihatida 1:1 100 turani maslahat berdi. Shuning bilan bir vaqtda alohida e'tibor bog'at setish sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'kon kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushalliklarga erisha oladi. Konfuyan shirkatining maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'g'daydi. Shinjonni taraqqiy qilayotganiga 20 nacha yil bo'lgan sog'lomlik qo'nu markasi Konfuyan asli maqsadi chang turib, Shinjondagi kishilarning sog'lomligini qo'g'dab keldi. Shinjonda yiltiz tartib sifatli xomashyoni qatlama-qatlam tanlab, ilg'or hunar texnikasini qo'llanib, yaxshi mahsulot ishlab chiqadi. Veychankan, Fufunze, Meisho, Birkmi, Miyukoktat, Zijinlongji, Oqsil talqini qatorli ko'p xil kutunish mahsuloti sifatining yaxshiligi bilan 20 nacha yildan buyon Shinjondagi har millat do'stlarining ishonchiga erishib keldi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-ning 15-chi kuni Kucha shahri qurilish atrofida pochta telegraf oyliklar qorosidagi birinchi do'kon, ya'ni Konfuyan mahsulotlarini mahsus etish do'konida. 7-ning 16-chi kuni Shayar nohiya egarchi ko'chasi Oltin Burkut maydoni yonidagi Konfuyan mahsulotlarini mahsus etish do'konida xaridorlarga sog'lomlik jihatida 1:1 100 turani maslahat berdi. Shuning bilan bir vaqtda alohida e'tibor bog'at setish sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'kon kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushalliklarga erisha oladi. Konfuyan shirkatining maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Shinjonni taraqqiy qilayotganiga 20 nacha yil bo'lgan sog'lomlik qo'nu markasi Konfuyan asli maqsadi chang turib, Shinjondagi kishilarning sog'lomligini qo'g'dab keldi. Shinjonda yiltiz tartib sifatli xomashyoni qatlama-qatlam tanlab, ilg'or hunar texnikasini qo'llanib, yaxshi mahsulot ishlab chiqadi. Veychankan, Fufunze, Meisho, Birkmi, Miyukoktat, Zijinlongji, Oqsil talqini qatorli ko'p xil kutunish mahsuloti sifatining yaxshiligi bilan 20 nacha yildan buyon Shinjondagi har millat do'stlarining ishonchiga erishib keldi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-ning 15-chi kuni Kucha shahri qurilish atrofida pochta telegraf oyliklar qorosidagi birinchi do'kon, ya'ni Konfuyan mahsulotlarini mahsus etish do'konida. 7-ning 16-chi kuni Shayar nohiya egarchi ko'chasi Oltin Burkut maydoni yonidagi Konfuyan mahsulotlarini mahsus etish do'konida xaridorlarga sog'lomlik jihatida 1:1 100 turani maslahat berdi. Shuning bilan bir vaqtda alohida e'tibor bog'at setish sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'kon kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushalliklarga erisha oladi. Konfuyan shirkatining maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'g'daydi.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: үгінішіні күчәйтіп, оқшаш қаталықны қайты садыр қылмайдығалықыны етқан. Чонхуа халық жомхөрейтінің жинайы ішла қануының 264-ші маддысыдығы бәлгілімігі асасын, дөләт бә шәқсілінің пұл меліні оғырлығаладың мұқтары көпірек болғаларға яке көпқетім оғырлыған, өйгі кіріп оғырлыған, қатылық құралыны еліп оғырлыған, янчуқчылық қылғаларға 3 елдің төвән мұддәтлік қамақ жазасы, тұтып тұрып, әмгек селіш жазасы яке режимге еліш жазасы берілді. Қошымча яке айрым жәриманы қойылды. Мұқтары нағайты көп болғаларға, яке башқы иғыр қылмышы барларға 3 елдің юқыры, 10 елдің төвән мұддәтлік қамақ жазасы берілді. Қошымча жәриманы қойылды. Мұқтары пәуқылады көп болғаларға, яке башқа пәуқылады иғыр қылмышы барларға 10 елдің юқыры мұддәтлік қамақ жазасы, яке мұддәтсіз қамақ жазасы берілді. Қошымча жәриманы қойылды, яке мал мүлікі мұсадыр қылынды. Сот мәхкемесі мұнда қарған. Жауапкар жан икіз қанунсыз игіл велішіні мәқсәт қылып, башқыланың пұл меліні оғырлыған. Мұқтары бір қадар көп болып, оның қылмеші оғырлық жинайтыны шекілләндірген. Дело юз бәргенден кейін жауапкар жан икіз Куңан органының телефон арқылық чақыртыш білін тәкшірішіні қобыл қылып, өзінің жинайет пактіні әйнен ұқырар қылған болып, о өзіні мәлім қылған ғы тәбә. Ені кілтіп жаза берілсі болуды. Шынан білін білі жауапкар жан икіз зиян кешілікке ұшырғычыға барлық зиянны төліп бәрген, әм зиян кешілікке ұшырғычының кәчірім қылышығы ерішкен. Ені жаза берілсе болудыған әхвалы бар. Сот мәхкемесі жауапкар жан икісіне оғырлық жинайты өткізді деп хүкім чықырып, оныңға айрым 7000 юан жариманы қойған. Нөвәтте бұл хүкім күчке игі болған.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Әр пәйшәмбі күні базарда чарва өй құшлары содысы паалиеті қарәлі мәркәзлік еліп берілдіған болып, қиліплашқан мәйдан әсілі әлірі, түжіпіләшкен базар башқұрыш, даимлашқан юқым мұдабиязы, карантин қылыш мұлазымыды әр бір чарва өй құшлары содысыны қапалетке егі қылған еді. Нақ мәйданда соды кәйпияты қызғын болып, содыгерлер бақмычыланың айығы үзілмейді. Кәспи соды базарының пүтіп тижарет башлышы, илгірке чарва, өй құшлары соды еллары тарғақ болыш, сода капалетке егі болмаслықта кейін мәселелеріні өнімлік әл қылып, бақмычыларыны ішік алдыда қатыр жәм соды қылыш, кірміні мұқим ашырыш имкан едігі егі қылған еді. Шайар Нахия Янтақ шәһәр езісі Трек Постан кентінің ахалысы Мәмет Тұрсын мұндақ деді. Илгіре қалы қой сатқанда яна пұл қашлап тошып апырып сататтық. Бағасыны мұқим әмәс еді. Яна нұрғын тошыш тәннәрхіні артық сарып қылаттық. Бүгінгі күнді өлчемлешкен соды базары шик алдымызғылы құрылып, қараллик базар етілді. Мәқсус адам мәйданды тұрып карантин қылыды. Сетіп алыдыған содыгерлер мү көп. Қалы қойланы яқшы бағады сатқылы болуды. Сетіш жолы мұқим болып, бақмычылық кірімі хақиқи ашты. Бізнің бақмычылықы тайынып, кірімні ашырып, бейіс шәнчіміз тейхімі толып ташты. Юқымның алдын еліш төвән чекіні мұстахкемләш, бейхәтерлік асасыны сақлаш, өлчемләшкен чарва, өй құшлары соды базарының ядролық әвзәліклерінің бірі. Соды базары ішкі кіріштірілгенден кейін, езілік хөкімет даимлашқан нақмайданды карантин қылыш механизміні орнытып, мәқсус фәнсипідеке мал докторларыны бүтін күн нақмайданды тұрып, чарва өй құшларының сақламлықыны тәкшіріш, юқымның алдын еліш бойынша тәкшіріш қатарлы қызметләні қанат яйдырышқы орынлаштырды. Базарға кірген барлық чарва құшланы омамүзлік карантин қылып тәкшірішіні тамамлап, кесел чарва оборот еліні мәнбәдін үзіп ташлап, чарва өй құшлары мәсулатларының сүпәт бейхәттерлік мұдабия линиясыны чың сақлады. Бұнандан башқа, қала қойны районға айырып содылышыш әндейсі арқылық чарва өй құшларыны арылаш сетіштің келіп чықыдыған кірәләшмі юқымлыныш қауіп хатырыдын үнімлік сақланып, әм экологиялық бақмычылық, әм айванат юқым мұдапиясының өлчем тәліпіге қаттық ұйғылаштырылды. Әм чарва өй құшлары содысыны келіплаштырыш, юқыр үнімлік қылы сәвиясы зор дәрежеді өстірілді. Шайар Нахия Янтақ шәһәр езісі өлчемләшкен чарва өй құшлары соды базары түрі де 4-ші айның 28-ші күні құрылыш башланып, 6-ші айның ақырыда омамүзлік құрылыш тамамланды. Егілген омами ер көлімі 4500 квадрат метр болып, шіке мұстақыл полат құрылмылық сода лапсы ядролық юрішләштүріліп, көш қалысы, көш қойыны кәсіпләштүріш, пәрқлық соды ехтияжыға дәл жайыда маслаштүрілді.

Сөйімлі кичік достлар, Шинжаң радио телевизия станциясының гүлгүнчылар программасын яқтырып аңлышыңларны қарсы аламыз. Программамыз яна Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқу сылу шытин абонечілар терминалыда мас қадамда аңылтылыды. Хәмді әр вақыт ілгіргі программыланы аңлығылы болады. Техімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата анаңланың амырақлықыда сылу шытин абонечілар терминалыны түшіріп аңлысаңла болады. Мән Риясат Жаданла, Разия Зірттәлі.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

قولايلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈردى. ئالاتاۋ تاموژنىسى ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايون كەسپىي بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى پەزىلىيە ئابدۇراخمان مۇنداق دېدى. سىياسەت جەھەتتى يېتەكلەش ۋە تېز ئىنكاس قايتۇرۇش دائىملىق مېخانىزمى ئورنىتىپ، كارخانىلار تاموژندىن ئۆتكۈزۈش جەريانىدا دۇچ كەلگەن قىيىن مەسىلىنى ۋاقتىدا ھەل قىلىپ، تاموژندىن ئۆتكۈزۈش تەرتىپىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، كۆپ مىقدارلىق ئىمپورت ئېكسپورت ماللىرىنى توپلاش تارقىتىش ئۈنۈمىنى تېز ئاشۇردۇق. Бортала областы яна бір тараптын диққатны, чигра халқыған әшия обороты, сыртқи юзленген кәсіплерінің тарақият әвзәлікіге мәркәздәштіріп, көп қыл уланмы транспортның дәрежесіні өстіріш арқылық, әркін соды сынақ районының әрқайсы бөлек районлары білән тәң әркетілінішіні күчәйтіп, көп скылат тәң әркетілініған чигра халқып топлап, тошуш, сақлаш системесі шәкелләндірді. Кіргізілген жайды пішіқлашыны назарат қылып башқұрышының тәминат зәнжері бірлік қылынған еңі әндесі үстеді ізденіп, өзгіч кәсіплердің топланымы тарақиятығы түрткі болды. Алатау шәһәрлік соды ішілері вә порт башқұрыш идарысы, партия ғұрыпсының муавыны шуджесі идары башлықы Ван Лей мұндақ деді. Бірләшмі еңілік яртыш районы құрыш нишанын чөрдәп, мейвән көктатны таможындың өткізіш, үш, Ішкі бір, ешіл ел мұлазымет боғчысы қатарлық, пішқан тәжірибілеріні давамлық омымлаштырып, универсал байдың қали район, әшия оброт районы, чигра кәсіп районының әм түрткі тарақиятыға тез түрткі болдық. Бірләшімі еңілік яртыш районы тәсіз қылыш, Шинжаңның әркен соды сынақ районының ұслахат нәтижесіні кеңейтіп, кәсіп әвзәлікені ечіветіш түзімі әвзәлікі білән чонқұр юғырышқы түрткі болышты ке дадыл сынақы. Күча ұқтыса техник тарақиет районды ке бұры тоқымычылық қарқанысы дәл бірләшімі еңілік яртыш районы түзімені омымлаштырыш, әшия обротыда әмкарлыштек дәстіленмә сиясет пайдысығы тайынып, кевес дейріш әқли ұқтыдарлық еп егіріш, ішке ташқы соды пүтін зәнжері бәрпа қылды. Шинжаң Тянжин тоқымычылық пән техникісі чәклік шіркетінің баш директоры Чын Юфей мұндақ дейді. Жүкіне нұқтылық санаат райылары ара, нұқтыдың нұқтығы бейбасты еткізіш ұмымлаштырылыға қа, шәріқі жүнгі, жәнөбі жүнгі районыға малыны бейбасты еткіз әлейдіған болдық. Бұныңдың кейін бір пункт шәкілдік сиясетінің ярдымы да бір талон түзімі, бір сандық түзімі қатарлық көп қыл уланымы транспорт сиясетін пайдылынып, отыра Асия дөлетлер білен болған ташқы соды әмкарлықыны, отыра ұзақ мәзгірлік ноқтылық кеңейтеші бөлікі қылымыз. Ақсу вилайети өзгіч кәсіп топыны күчәйтеш, ғәрібкі тұташқан елні раваллаштырыш, кәсіп білен соудының мас юғырлышыны чонқырлаштырыштын ібарат, үш жәтті пәріқлық әчіветеш, еңілік яртыш елі үстеді ізденіп, әвзәл кәсіп зәнжерінің ұзартыш, толықлаш, күчәйтішкі түрткі болыш білен бірге, ташқы соды еңі кәсіп алыты, пұл муамылыны әчіветі сиясты, ташқы иқтисад соды алақысының чонқыр юғырлышыны әмәлге ашырып, Ұлны моторға, өз алдығы тұрышыны тән әрекетілінішке өзгәртті. Ақсу вилайетлік соды ішілері идарысы ұшыры мәркізінің мудірі Гау Джың мұндақ деді. Функция арқылық өзара толықлаш білән сиясетінің әм түрткі болышыны күчәйтіп, юқыры еңі техника, тоқымычылық кейім кечәк, энергия, химия санаиты, чигра содысы қатарлық өзгіч кәсіплеріне ечіветіп, дәрежесіні өстірішкі түрткі болып, ұслахат пайдысыны балдыры әмәлейлештіріп, қарқалланың тарақият аяты күчі вә районның ечіветіш құбытығы айландырышқа әқиқи капалетлік қылымыз. Әрқайсы бірләшімі еңілік яртыш райулары, бұл ел кіргендің бұян бір районығы бір лайыға түсіш принципі қасасын, Құрыш, елғы қойыш лайыясыны айрым түзіп, 300 нәчі түрлік ұслаға қылыш еңілік яртыш тәдбиеріні отырығы қойды. Әмді, ұслахат пайдысының 3 бөлек районыдың техімі кәң дайырғы еткізілішігі түрткі болды. Әрқайсы бірләшімі еңілік яртыш райулары бұныңдың кейін баш штаб білен базыны, тәтқи қылып яртыш білен ішіліп чықырышны, соды білен базыны бірләштіріш қатарлық кәсіп әмкарлық әндесісі бәрпа қылыш пүстеді ұзденіп, әркен соды сынақ районы етекләйдіған, әрқайсы бірләшімі еңілік яртыш райулары пүстеге алыдыған, байлықтың әм бәхірлініған, әвізәлік арқылық өз ара толықлайдыған, кәсіп

0: мол хосыл илешка асас салдык. Чапчал наакесе 2023 жылдан башлап мунбет этиз, сортлык урук, яхшы усул, илгар машинни жогуруш кытайынып, жогуру усулдук, начар шарайытка такабылчан сортларны асаслык иштетип, төжөплеп териш, согуруш менен огутлашны бир гевдилештириш, бир кытым доор пүркөп, үчтүн мудап келинишни бирликте элип берип, бүтүн дайыр боюнча бирлик усулун ашырышка түрткү болду. Чапчал наилик ез игилики ез идарсы ез игилик техникасын умумлаштыруш пунктунун муавин башлыгы Багдат Садыр мындай деди. Кейинки кадамда бул кытымкы жогору осул барпа кылыштыгы техник тажрыйбаларын астайыл куласлап, осулну ашырыштыгы пишкан техникаларын техимо кең көлөмдөгү бугдай териш районунда тадирже умумлаштырабыз.
1: Станциябыз кабыр. Мушайдан башлап Рим шаарында 2016 жылы тунжи түркүмдү текшерип таркытылган күчкө ийге муддаты 20 жыл болгон кимликлердин муддаты аркаркыдан тошуп күчкө ийге муддаты бекар кылынды. Бунун жана окуучулардын жаздык таатилде кимлик бежириш эктияжы кошулуп, Гуан универсал мулазмат көзүнүкүдө кимлик алмаштыруу жогору толкуну көрүлдү. Үрімт шәрі 2006-2007 айда 2-ші әвлад кімлікні мәркезлік алмаштырып тарқытышыны омуымы үзілік башлаған еді. Шу елі 26 яштан 45 яш қыш болған шәр ахалары ілтымас қылып алған кімлікнің күшке егі мұддеті 20 ел еді. Бұл ел 7-ші айның 5-іда бұл түркімдікі кімліклі күшке егі мұддеті мәркезлік тошуш басқышығы кіргәчке кімлік алмаштырдығалла еқімі сыжыл түрді еқірі болды. Үрімчі шәрлі Гуңан идарысы амалық башқұрыш тармақ әтірті, нопос башқұрыш чоң әтіртінің халық сақтысы Ван Руи мұндақ деді. Бұл ел бір қадар алайды болды. Оқуғычылар сәпәргі чықы сәбәплі кімлік алмаштырмақшы болғалла, яна күшкі егі мұддеті 20 ел болған кімлік мұддеті тошып, кімлік алмаштырмақшы болғалла сәбәплік, еқында кімлік бежіреш мектарымыз шиддет білен ашты. Әмді күнділік отырчы бежеріш мектарымыз елгіргі еладекінің 3-4 әсісігі тоғыры келді. Гуңан тармақлары 1961 жылдың 1980 жылғыча тұғылған, бұл ел 46 яштың 65 яш қышы болған шәр ахалларының кімлікнің күшке егі мұддетіні вақтыды тәкшіріп, кімлік алмаштырышыны алдын орынлаштырышы керекілікін әскертті. Гуңан универсал мулазмат көзінікі кімлік алмаштырушының юқыры пәлі мәзгелігі қарта шәһәр бойынша мулазмат әндейісіні тезден таңшап, бежіріш вақтын ұзартып, қобыл қылыш жолдарын көпәйтті. Ван Руи мұндақ деді. Үрімт шәрі 7-ші айның 13-ші күндің 8-ші айның 31-ші күні кеча ахалла кімлік бежіріш юқыры пәлі мәзгелідегі жидді ішларығы тақабыл тұрыш ғалыты кекерді. Шәһәр бойынша 115 қобыл қылыш ноқтыста күшілік нөвәтчілік түзіміні, вақытны пәріқлық таңшап, ұзартып мұлазымет қылышыны елгі қойымыз. 24 сақчықанының универсал мұлазымет көзінекіні әр шәмбе, екшәмбе күні ечіп етіп, вақытны ұзартып мұлазымет қылымыз. Олдын келішмей мұ, бейвасты кәсіп бежіргілі болуды. Яна қысмен ноқта орылларда оқуғычыла мәқсус елі тәсіз қылып, пүтін мұсапылық бұртұташ бежіреш, әмді мұддеттің 6 ай бұрын кімлік алмаштыру сиястыны омумы юзлік әмәлі елештірдің. Шәр ахалары еқін әтіраптікі сақшықаларыны таллап, вақыт пәріклендіріп ұлтымас қылысы болуды. Гуңан тармақлары яна еңі кімлікні алғандың кен, коны кімлікні вақтыды бекар қылып бір тарап қылыш, әмді ашқарылынып келіш қауіп қатырдың сақылыныш үшін шәқси үшчіріні яқшы сақлаш керекілікін әскертті.
0: Станциямыз қабірі. Санжо областы яқында ақыллар өмеке езікен сәпірі асаси қатлы мұлазмет пағалетіні қанат яйдырды. Езі базарлардығы пеш қадам кадрла, кәсби таянчыла бә теріқчілік, бақмычылык мағиерлердің тәшкілленген ерлік ақылла өмеге етіз башларға беріп, кент тахалырының әмәлі қиенчілігіні әл қылышығы ярдан бәрді. Гучуна, Ясы, Шибейвен базары, Люшу Хызы кентіде езігілік техникасы мұтахасы ашлық дерған диққан Фың Руғанның бұғдай ақтозан кесіліні көзетіш вә алдыны елішіні қанат яйдырышығы еттәкчілі қылып, ақтозан кесілі көрілгенін кен, йопырмақ непізлішіп, зыраатның фотосинтез ролығы тәсір көрістуді. Фотосинтез үнімі яқшы болмыса, осылмы төбән болуду дәп түшендіріп, мол осыл елішкі пұқты асас салды. Фэнруган бу ел 800 нэтчимо ерге Шиндун 22

температура 22-дан 29 селсия градусқыча. Үрімчіде ауа ошақ температура 23-дан 36 селсия градусқыча болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программымызның тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзигүл Халық, Мухарири Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысының аңлығыныңлағы рахмет. Сылушы тен абончыла терминалын түшірісіңіз, текім көп сарқылмайды.

и асаси халат болып қалды. Венгрияның хордобади нәсіллік ғейзі мас қадамды кіргізіліп, ғаз мамығы енчіке пішіқлініп, Тяншан қар ғейзі өзгіце ғаз мамық маркісі яратылып, байлықның қамытыны ашырышқа түрткі болынды. Шының білен білі, антибиотиксіз экологиялық ғаз тұқымы кәсіпі орынлаштырылып, мәхсулат түрлері янымы бейділді. Фән вей-вей мұндақ деді. Бір ғазның көшіден мамуқы ғыча, андың тұқымы ғыча әмі ерідің толық пайдаланғылы болуды. Кәсіп қошылма қымыты ашырылса, деқан айлаларының кіріміні ашырыш бошлығы тегімі чоң болуды. Ғаз ықтысадының үсіптіні ашырып дәрежесіні өстірішінің арқысы да, Яңжоуның Шинжанғы нешалық ярдан берішті мәбләғ, байлық, ықтысаслар жәттін сіжіл күч қошшы ба. 2023 елі түр әмәл елешкендің бұян, кәсіп Тоқыстара, Монғол күрі, текес қатарлық әтраптеке 6 нахия шәһәрінің Сәнхуа ғаз бақмычылықыны тәрәқи қылдырушығы тәсір көрістіп, омами бекіш мұқтары 150 мыңғы етті. Бұй ел, Шужайяна, Күнәс нахиясының өзгіче терікчілік бақмычылықыны омамлаштыруш дәрежесіні өстіруш түріні елғы қойып, 500 мың юан мәқсус түр мәбліғи ажыртып, Яңжоу Сәнхуа ғизи бақмычылық көліміні кеңайтып, ғаз чүжісіні көпәйдіш, экологиялік яйлытып беғиш, гөш, мамуқ, тұхымны енчіке пішіқлаш, шлеп чықырыш білен сетішіні ұдынлаштыруш бір гәуділаштүрілген, ярдам қылыш вә юләй зәнжеріні сыжыл мүкәммәлләштіріп, Яңжоу Сәнхуа ғизіні әқиқи түрді шу жайдығы әр мүлләт аммызының бейіш ғизіғі айландырды.

алдын элиш боюнча текшириш катарлык кызматтарды канат жайдырышка орунлаштырдык. Базарга кирген барлык чарва кушларын умумүзлүк карантин кылып текширишне тамамлап, кесел чарва оборот жолун менбеден үзүп ташлап, чарва үй кушлары мәхсулатларынын сүпөт бейхатерлик мудапия линиясын чың сакладык. Бунундан башка Кала койны районга айрып содылышыш әндейсі арқылық чарва өй күшлеріні арылаш сетіштің келіп чықыдыған кірәләшмі юқымлыныш қауіп хатырыдың үнімлік сақланып, әм экологиялік бақмычылық, әм айванат юқым мудапиясының өлчәм тәліпеге қаттық ұйғылаштырылды. Әм чарва өй күшлері содысыны келіплаштырыш, юқыр үнімлік қылы сәвиясы зор дәрежеді өстірілді. Шаяр Нахия Янтақ шәһәр езісі өлчәмләшкән чарва өй кушлары соды базары түрідә 4-нче айның 28-нче көне құрылыш башланып, 6-нче айның ахырыда умумүзлік құрылыш тамамланды. Егілген умуми яр көлемі 4500 квадрат метр болып, шіке мұстақыл полат құрылмылық сода лапсы ядролық юрішләштүріліп, гөш қалысы, гөш қойыны кәсіпләштүріш, пәрқлық соды ехтияжыға дәл жайыда маслаштүрілді.